0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftenes retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Christ.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: She's crazy like

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftandes retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light starter til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som Tidens Krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen. Og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjøsundbroa og Vågåsen i Arasvika på Ertvågsøya.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Gjemnes, Halsa og Surndalen 14 og Kristiansund, Averøy og Eide, 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
4: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du er i VIPS.

0: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var Riksnyheter. Det er en god morgen. Velkommen til førsending her på KSU247. Vi skal starte vår morgensending når klokka blir 7 da, med en oppdatert nyhetssending. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi er kommet frem til onsdag den 13. mai. Og klokka den passerer 6:45. Håper du hadde en fin natts søvn, klar for en ny dag. Kanskje er det siste dag før langhelg, i hvert fall for noen da. Trafikken, Oslo-flyet, det kom seg nedover tidlig, det gikk 06.06. Inn til Kvernberget, først nå videre, Bergen 8.35, flyet meldt i rute. I rute også fergene på Nordmøre, det er heller ingen problemer for hurtigbåten, og biltrafikken skal flyte som normalt nå. Vi skal fortsette med litt Admiral P, som jeg husker fra konserten på Innlandet, Skjervafesten. Det var en artig konsert, mye, og tror mange folk ble overrasket over hvor bra det egentlig var. Så her snakker vi KSU 247.

0: Admiral P og snakke litt 10 minutter på 7. Skal få litt reklame nå, etter det blir det Van Halen og deres Jump.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja da, det var Donald Trump. God morgen og velkommen til morgensending her på KSU 247. Det er blitt onsdag altså, og datoen er 13. mai. Mitt navn er Atle Bratseth, du fikk akkurat nyheter, og Endre er tilbake igjen klokka 7:30. Litt trafikk nå, vi venter på Widerøe, Bergen 8:35, flyet i rute er også fergene og hurtigbåten onsdag morgen, og trafikken på veien flyter som normalt. Straks

0: tar vi et titt på hva avisene skriver på morgenskvisten i dag, men først fire damer her. Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya og Pink, ja da, det betyr Lady Marmalade.
1: Where's all my soul, sisters? Let me hear y'all.

Lady Marmalade altså fra filmen Moulin Rouge, var det ikke det? Jo, jeg tror det. Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya og Pink, et fargerikt samarbeid, det som, ja, det rart de ikke prøvde seg en gang til. Kanskje det er fortsatt muligheter for det. Avisen på morgenskvisten altså, i dag onsdag. Tidens Krav skriver at formannskapet i Kristiansund vedtok i går enstemmig å starte prosessen med ekspropriasjon av Kongens Plass 7, det er jo skoleplaner da. Driva.no har en sak om russepresident Sivert Børseth, og sier at årets russetid ville følge et kjent opplegg med blant annet fyllefotball, rebus, volleyball med politiet og 16. mai-kamp. Aura Avis skriver om golf. Magne Haugen i Sunndal Golfklubb håper at en reetablering av golfbane kan være klar på Olvundeid i løpet av 3-4 års tid. Spennende. Mer om det i lokalavisene nå på morgenskvisten onsdag. Level 42. Lessons in Love.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Det var Bruce Springsteen det, og hans Fire. Klokka har passert kvart over 7, og du får en oppdatering på lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light starter til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. I følge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som tidens krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Aiden over helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen, og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjøsundbroa og Vågåsen i Arasvika på Ertvågsøya.

Det var Bonnie Tyler, det med Faster Than The Speed of Night, som var titelsporet fra hennes album som hun gjorde sammen med Jim Steinman, som også skrev låta for Meatloaf. Og i den anledningen så måtte hun sjekke helsetilstand til Bonnie da, vet ikke om du har fått det med deg, men hun lagt inn på et sykehus i Portugal, Bonnie Tyler, der hun ble operert for noe innvendig. Legen hennes er positiv, og håper at hun vil komme seg tilbake til normalt igjen. På hjemmesiden til artisten så skriver familien hennes at de er skuffet over mange rykter som har gått rundt det her da. Legen også positiv, melder familien om at Bonnie kommer tilbake. Da skal du få høre at formannskapet i Kristiansund vil ekspropriere skoleplaner. Formannskapet i Kristiansund vedtok tirsdag enstemmig å starte prosessen med ekspropriasjon av skoleplaner, eller Kongens Plass 7. Sentrumseiendommen skal brukes til kulturparkprosjektet Generasjonstorget i tilknytning til Nordmoria. Dette har en kostnadsramme på 18 millioner kroner. Saken skal avgjøres av bystyret 21. mai. Adam, bystyret sier sitt i saken 21. mai, og dermed så blir det vel slutt for mer om den saken. Så vi håper at de kommer til løsning da. Klokka nærmer seg 7:30, da får du riksnyheter. Nå er det London Beat, husker du dem? Deres største hit var vel «I've been thinking about you».

0: Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining
1: in the park, but meantime. Ja da, du kan vinne billetter til den her hyllesten dam, 1990, KSU247, åpen rom, og så skrev du Dire Straits, og da er det med i trekningene til den her konserten. Nå fram mot radionyheteren blir det ABBA.

0: ABBA, Agneta, Bjørn, Benny og Anni-Frid, altså initialene til medlemmene, utgjør ABBA og dørt deres låt Waterloo. Klokka har passert 7:30, du får nyheter.
1: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Bris av skiftende retning. Onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Ja da, det var nyheter og vær, og fra trafikken så er det ikke så mye å si egentlig, alltid i rute. Vi venter på videre fra Bergen klokka 8:35. Det er en meget populær lokal låt på din lokalradio KSU 247. Snakk om Jon Kinn og Marokko.

0: Arroko fra Jon Kinn, altså. Vi skal straks ha radionyheter, men nå litt reklame.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
0: Litt amerikansk rock nå, vel engelsk-amerikansk, gruppa et Foreigner, og den gigantisk hit med I Wanna Know What Love Is.

da, Lou Gramm, vokalist i Foreigner, sang I Wanna Know What Love Is i gruppa Foreigner, altså. Nå får du nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light startet til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Hjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som Tidens Krav tidligere har skrevet, sparer Hjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen, og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø, som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjøsundbroa og Vågåsen i Arasvika på Ertvågsøya.

Kommunestyret i Averøy trekker vedtaket om medlemskap i destinasjonsselskapet Visit Møre og Romsdal. Kommunestyret sa tidligere ja, fordi Visit Møre og Romsdal hevda utenforskap ville ekskludere kommunens reiselivsbedrifter når Fylket og Innovasjon Norge skulle dele ut pengestøtte. Det tilbakevist Innovasjon Norge i etterkant, melder TK. Nå må saken utredes på nytt før kommunestyret skal bestemme om de skal bruke 220 000 kroner i året på medlemskap i Visit Møre og Romsdal.

0: Midt i Løyan, Hesteskjær-sesongen, kaller vi det her. The Rolling Rovers er navnet på det her prosjektet. Da skal du få høre at Thor Olsen er hedra. Thor Olsen ble i begynnelsen av mai tildelt til Nasjonalforeningen sin folkehelsepris for Møre og Romsdal i 2026. Prisen ble overlevert av fylkesleder i Nasjonalforeningen Lille Gunn Nyheim i forbindelse med et møte i Folkehelseuka på Kristiansund bibliotek 5. mai. Han hadde blitt nominert av Nasjonalforeningens lokale lag i Kristiansund for sin store innsats for å etablere gode idretts- og fritidsaktiviteter for folk i alle aldre. Ja, det er bare å gratulere. Vel fortjent, Thor Olsen. Snart 5 minutter på 8, klokka 8, så er det nyheter. Etter det tar Charles Williamsen over ved neste time av vår morgensending. Og i dag skal det dreie seg om friskliv og mestring. Det er frivillig sentralen som markerer verdens aktivitetsdag. Den gikk av stabelen 10. mai. Du skal få høre mer om det etter at klokka blir 8 nå. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin onsdag. Du skal få litt reklame nå, og etter det blir det litt musikk fra Bruce Springsteen. Og har du langhelg nå, så får du ha en god langhelg. Straks nyheter. Ha det bra.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understelle du mente, altså.
3: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
4: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Takk til Endre Lundgren, som innledet time 2 her på morgensendingen på KSU 24-7 denne onsdag 13. mai. Det kort tid til 17. mai, og vi her på Nordmøre kan kose oss med litt lettere vær. I går var det jo kanskje en følelse at det var kjempevær, i hvert fall hvis du var innenfor vinduet ditt. Mens jeg gikk det ut, så kjente jeg en kalde nordøsten som dro innover oss her på Nordmøre, i hvert fall på ytre del. Da ble det mindre vind, og litt lettere, bedre temperatur egentlig. Så vi startet dagen ganske så bra, vil jeg påstå. Vi jo oppe i 8 grader her i Kristiansund. Surndalen har litt bedre start også på dagen sin med 5 grader, og Sunndalsøra. Der er det nå 7,7 grader ifølge Yr, så det blir en ganske fin dag til å være mai, vi må si det. Det er ikke sommerfølelse, litt mindre sol er det, men vi tar det med oss. Bare radio med Matt Charles Williamson, jeg er med deg en time nå fremover. Her i Duffy først, Mercy.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: renta og sånn. Og så skal vi få vite at det politisk bestemt, visst nok. Og at priserne skal opp I Norge, men vi får også vite at det går an å holde priserne ned og øke omsetningen likevel, så det skal vi nok lære litt om. Og nå på morgenen så får du en liten tips til togbygging I dag formiddag, med litt fysisk aktivitet. Litt Bloodhound Gang før den tid. Her The Bad Touch.
1: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Matprisene i Norge har igjen økt. Og i uka her kom det tall som viser at prisene har økt med 6,6% det siste året, og det dobbelt så mye som andre priser. Og den kalddusjen fikk vi bare 4 dager etter at Norges Bank fortalte oss at nå kan renta på boliglånet bli dyrere, så vi må sette opp med 0,25%. Og da skiller man jo på prisveksten, og så spør man seg selv hvorfor må man øke prisene hele tiden? Og hjelper det egentlig da med å sette ned renta? Det finnes jo heldigvis noen som forsker på økonomi, og noen som gjør det BI-økonom da. Ivar Gåsland, samfunnsøkonom som det heter. Han ekspert på handel og verdikjeder i matvarebransjen, og han kan fortelle oss at det ingen sammenheng mellom renta og norske matpriser. Nettavisen forklarer at renta er nå et grovt skyts mot hele økonomien, men årsak og virkning er annerledes for matprisene. Han forteller at det er jo politisk bestemt at vi skal ha høye matpriser. Det er et ønske om å beskytte jordbruket mot konkurranse fra utlandet, importvern som han nevner da. Og han tar også frem at det er lav konkurranse i verdikjeden for mat mellom kjedene med andre ord. Og så er det jo også priserne ut i verden som påvirker, så når kaffeprisen går opp så vil jo det påvirke prisen i Norge også. Og så gir han et spark til politikerne. Rause lønns- og jordbruksoppgjøret er en ting, men en rekke kompensasjonsordninger som jo må finansiere seg av høyere skatter. Og han mener det skyldes at politikerne vil støtte alt som er av gode og dårlige tiltak. Og da må nødvendigvis Norges Bank stå for det motsatte for å straffe politikerne sin vilje til å dele ut penger. Batterifabrikker eller andre gode tiltak som går konkurs er selvfølgelig vet til bålet på det her klagingen av offentlig pengebruk, og for noen politikere så er det jo en lett seier å kreve for eksempel lavere matmoms eller billigere bensin eller drivstoff. Men kutt i matmomsen vil jo bare da måtte dekke sine andre avgifter, så etter denne sted må pengene komme. Og skal matprisene slutte å vokse mer enn andre priser, så sier BI-økonom Ivar Gåsland at her må importvernet fjernes og subsidier kuttes kraftig. Og til slutt så tar han jo bare det som egentlig alle har fått med seg. Det er jo fordi vi er rike at vi kan holde på sånn og likevel klage folk mer enn noen gang. Så kanskje det du må tenke på neste gang du vurderer å sette opp prisen. Nå skal vi straks høre om noen som ikke har satt opp prisen, eller i hvert fall gjort en moderat prisøkning.

prispress i Norge. Prisen går opp, men noen som holder prisen på lavest mulig nivå bare 75. Og det fører faktisk til mer omsetning. Eller kanskje det rett og slett beliggenheten som perfekt. Café og Bar AS som driver han bak Bar 75 på Kaja i Kristiansund var veldig skeptisk. De flyttet fra gågata, flyttet inn under havnekontoret. Og nå viser regnskapet at det visst nok går bedre. Regnskapet for 2025 ikke klart ennå, men omsetningen har økt jevnt og trutt. Og i 2024 så fikk de fortsatt økt omsetning og hadde omsetning på 7,5 millioner. I hvert fall så har baren blitt den desidert mestselgende plassen av alkoholenheter. 47 000 liter med alkohol selges det, og det ganske mye mer enn nummer to. Tornskjold Pub, som solgte rundt 20 000 liter. Og nå kan det hende at de får orden på uteserveringen. En del av klientellet liker jo å ta sånn røyk til den billige alkoholenheten. Det har vært noen runder frem og tilbake. Først forsøk på å få uteservering har blitt avvist, men nå har de søkt igjen, og nå skal de gjøre det litt smalere og tettere inn til veggen på sjøsiden av bygget, som ligger lederst i Kaibakken i Kristiansund. Og alt dette forteller Cecilie Dragseth til Tidens Krav, som har intervjuet, og der kan du lese hele saken og detaljene om Bar 75, eller Café og Bar AS, som selskapet heter.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Over 20 år med sammenhengende restaurantdrift, det fortjener en markering. Det Bjartmars favorittkro vi snakker om på Korvåg Averøy, akkurat det det kommer I line fra Atlanterhavsveien. Nå torsdag 14. mai skal det markeres 20 år med jubileum. Her blir det både mat og musikk på menyen. Og det Kirjen van Oorschot som driver kaféen. Og nå inviterer hun til fin musikk fra operans strykekvartett og I tillegg også bluesbandet The Revelators på kveldstid. Konseptet jo god mat og høy kvalitet til fornuftige priser. Så kanskje du skal få med den feiringen på torsdag, altså strykemusikk på dagtid og bluesrock på kveldstid torsdag 14. mai.

0: Alle sammen trenger en venn, og det gjør jo også vi i radioen. Skal vi få det her til å gå rundt og være her også neste gang lyset går?
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
0: Så bli med på laget, går det an å si det sånn. Vi har i hvert fall fått masse nye radiovenner det året her, og det setter vi jo stor pris på. Og det betyr at jeg står opp hver morgen, og det gjør også at Atle kan stå opp hver morgen, og vite at det blir i hvert fall en slags lønn når måneden over. Du kan også bidra enda mer med å være abonnent på nettavisen vår, og hvis vi skulle være så heldige at vi fikk 700 abonnenter, så kanskje vi fikk litt pressestøtte og kunne ansette en journaliste. Men det kanskje ikke det vi har behov for. Vi skal i hvert fall lage radio først og fremst, og så har vi litt nettavis som et attåt-prosjekt.

Historie jo noe vi synes kjempeartig og interessant her på radioen også, så hver søndag nå, fremover klokka 10, så det historiesøndag. Og nå, 17. mai-søndagen, så tar vi en liten pause, for det jo dagen for Ja, vi elsker og Sønner av Norge og litt 17. mai-musikk, men 24. mai så vi tilbake med historiesøndag klokka 10. Da får du høre historien om Sigurd Vanvik, som var TK-redaktør, eller Tidens Krav-redaktør, da krigen brøt ut i 1940. Han mistet jobben og ble motstandsmann. Den historien skal vi få høre fortalt gjennom hans sønn Vegard Vanvik her på KSU 247. Den 24. mai, altså klokka 10.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Fridag altså, Kristi Himmelfartsdag, torsdag, 14. mai, men det blir fortsatt musikklikar torsdag, hvor musikklikar Vanessa har tatt en prat med Frank Spoonbotten, som driver med app-utvikling også, musiker fra Surndalen. På radioen så blir det morgensending også på fredag, I hvert fall fra klokka 8, med meg Charles Williamson. Det jo Nordic Light Fotofestival, så det må vi få fortalt litt om hva som skjer på den festivalen nå på fredag klokka 8. Men nå runder vi av den sendingen her, og så forteller jeg at Charles Williamson, som undertegnet da, ansvarlig redaktør for KSU 247.

Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light startet til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som Tidens Krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen, og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrød, som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjøsundbroa og Vågåsen i Arasvika på Ertvågsøya.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Gjemnes, Halsa og Surndalen 14 og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Vinn biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøtet i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light startet til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som tidens krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen. Og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø, som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjosundbroa og Vågåsen i Arasvika på Ertvågsøya.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Gjemnes, Halsa og Surndal 14 og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på Savea nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos Dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

lenge siden. Jeg hadde vunnet meg.

Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: radioen bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
4: Ved campus.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light starter til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som Tidens Krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen. Og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø, som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjosundbroa og Vågosen i Arasvika på Ertvågsøya.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Bris av skiftende retning. Onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Vipsen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Brunnsvikebroa på Hagmart-Brinkmannsvei i Kristiansund blir stengt i begge retninger i en periode på 2 måneder i forbindelse med nødvendig vedlikeholdsarbeid. Kristiansund kommune melder at stengingen gjelder fra 18. mai klokka 10 til 18. juli. Arbeidet er nødvendig for å sikre broa sine bæreevne, trafikksikkerhet og levetid. I anleggsperioden blir det etablert omkjøringsveier, melder kommunen.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på alna saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordne Bunnpris Brunsvika.
5: Trenger jeg å tåne en dom game? En dom

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Sur Radio.

billetter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light startet til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som Tidens Krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen. Og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø, som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjosundbroa og Vågosen i Arasvika på Ertvågsøya.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: hjerte slå.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Vinterbilletter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light starter til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som Tidens Krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen. Og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190 som går mellom Mjøsundbroa og Vågåsen i Arasvika på Ertvågsøya.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Bris av skiftende retning. Onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I...

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

billetter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

God ettermiddag, vi har rullet godt over klokka tre på denne her kanskje siste arbeidsdagen for en del som skal ta lang helg. Denne dagen skal du få vite om det blir fin vær på 17. mai. I tillegg skal vi snakke litt om matpriser, og ikke minst at noen som ikke søkte prisen, ikke på maten, men sørger for at det rimelig alkohol enn dette tilgjengelig i Kristiansund og

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi

Matprisene i Norge har igjen økt. Og uka her kom det tall som viser at prisene har økt med 6,6% det siste året, og det dobbelt så mye som andre priser. Og den kalddusjen fikk vi bare 4 dager etter at Norges Bank fortalte oss at nå kan renta på boliglånet bli dyrere, så vi må sette opp med 0,25%. Og da skylder man jo på prisveksten da, og så spør man seg selv hvorfor må man øke prisene hele tiden? Og hjelper det egentlig da med å sette ned renta? Det finnes jo heldigvis noen som forsker på økonomi, og en som gjør det BI-økonom da. Ivar Gåsland, samfunnsøkonom som det heter. Han ekspert på handel og verdikjeder i matvarebransjen, og han kan fortelle oss at det ingen sammenheng mellom renta og norske matpriser. Nettavisen forklarer at renta er nå et grovt skyts mot hele økonomien, men årsak og virkning er annerledes for matprisene. Han forteller at det er jo politisk bestemt at vi skal ha høye

matpriser. Det et ønske om å beskytte jordbruket mot konkurranse fra utlandet, importvern som han nevner da. Og han tar også frem at det lav konkurranse I verdikjeden for mat mellom kjedene med andre ord. Og så det jo også priserne ut I verden som påvirker, så når kaffeprisen går opp så vil jo det påvirke prisen I Norge også. Og så gjerne et spark til politikerne. Rause lønns- og jordbruksoppgjøret en ting, men en rekke kompensasjonsordninger som jo må finansiere seg av høyere skatter. Og han mener det skyldes at politikerne vil sette alt som av gode og dårlige tiltak. Og da må nødvendigvis Norges Bank stå for det motsatte for å straffe politikerne sin vilje til å dele ut penger. Batterifabrikker eller andre gode tiltak som går konkurs selvfølgelig vet til bålet på det her klagingen av offentlig pengebruk, og for noen politikere så det jo en lett seier å kreve for eksempel lavere matmoms eller billigere bensin eller drivstoff. Men kutt I matmomsen vil jo bare da måtte dekke sine andre avgifter, så etter denne sted må pengene komme. Og skal matprisene slutte å vokse mer enn andre priser, så sier BI-økonom Ivar Gåsland at her må importvernet fjernes og subsidier kuttes kraftig. Og til slutt så tar han jo bare det som egentlig alle har fått med seg. Det jo fordi vi rike at vi kan holde på sånn og likevel klage folk mer enn noen gang. Så kanskje det du må tenke på neste gang du vurderer å sette opp prisen. Nå skal vi straks høre om noen som ikke har satt opp prisen, eller I hvert fall gjort en moderat prisøkning.

prispress i Norge. Prisene går opp, men noen som holder prisen på lavest mulig nivå bar 75. Og det fører faktisk til mer omsetning. Eller kanskje det rett og slett beliggenheten som perfekt. Café og Bar AS, som driveren bak Bar 75 på Kaja i Kristiansund, var veldig skeptisk. De flyttet fra gågata, flyttet inn under havnekontoret, og nå viser regnskapet at det visst nok går bedre. Regnskapet for 2025 ikke klart ennå, men omsetningen har økt jevnt og trutt, og i 2024 så fikk de fortsatt økt omsetning og hadde omsetning på 7,5 millioner. I hvert fall så har baren blitt den desidert mest selgende plassen av alkoholenheter. 47 000 liter med alkohol selges det, og det ganske mye mer enn nummer 2, Tornskjold Pub, som solgte rundt 20 000 liter. Og nå kan det hende at de får orden på uteserveringen. En del av klientellet liker jo å ta seg en røyk til den billige alkoholenheten. Det har vært noen runder frem og tilbake. Først forsøk på å få uteserving har blitt avvist, men nå har de søkt igjen, og nå skal de gjøre det litt smalere og tettere inn til veggen på sjøsiden av bygget, som ligger nederst i Kaibakken i Kristiansund. Alt dette forteller Cecilie Dragseth til Tidens Krav, som har intervjuet, og der kan du lese hele saken og detaljene om Bar 75, eller Café og Bar AS, som selskapet heter.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Akkurat nå, sol og 11 grader i Kristiansund. Surndalen har kommet opp i 13,5 grad, og Sunndalsøra, der er det 15 grader denne dagen før Kristi himmelfart. Siste værmeldingen for 17. mai er et lite solgløtt tidlig på dagen, men ellers oppholdsvær og 8-10 grader i Kristiansund. Surndalen er det ventet litt samme temperaturene, men der kan det bli litt regn etter hvert ut på dagen, men ikke så voldsomme mengder. Over fjellet, Surndalsøra, der er det samme værtypen med litt regn på 17. mai. Begynnelsvær på 17. mai blir altså Kristiansund og ytre del av Nordmøre. Smøla får også fint vær, hvis man kan kalle gråvær og 10 grader for fint vær. Men så lenge det ikke regner eller rydder, så er vi vel happy på 17. mai. Vi kan ta en trafikkmelding også for Kristiansund fra natt til 15. mai, eller egentlig så blir jo tydelig det at fra morgenen på 15. mai så er det åpent i Fosnagata igjen i begge retninger. Det betyr at du kan kjøre Kranaveien ut av Kristiansund og inn av Kristiansund også på 17. mai, og det er jo litt kjekt at veien ut av Kristiansund ikke bare går gjennom Langveien som blir stengt deler under 17. mai, og det har altså entreprenørene nå meldt fra til Kristiansund kommune. Så da skal det bli kanskje litt mindre trafikk ut av byen på ettermiddagen, sånn som det er nå, hvor det er ganske mye trafikk oppover Langveien da, over Nordlandsbroa også, og som vanlig en god del trafikk på Løkkemyra. Ellers kollektivt i rute, og Svinbåten går på havna i Kristiansund som alltid. Helt gratis.

0: Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Over 20 år med sammenhengende restaurantdrift, det fortjener en markering. Det Bjartmars favorittkro vi snakker om på Korvåg Averøy, akkurat det det kommer I land fra Atlanterhavsveien. Nå torsdag 14. mai skal det markeres 20 år med jubileum. Her blir det både mat og musikk på menyen. Og det Kirjen van Oirschot som driver kaféen. Og nå inviterer hun til fin musikk fra operans strykekvartett og I tillegg også bluesbandet The Revelators på kveldstid. Konseptet jo god mat og høy kvalitet til fornuftige priser. Så kanskje du skal få med deg inn feiringen på torsdag, altså. Strykemusikk på dagtid og bluesrock på kveldstid torsdag 14. mai.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Historie jo noe vi synes kjempeartig og interessant her på radioen også, så hver søndag nå, fremover klokka 10, så det historiesøndag. Og nå, 17. mai-søndagen, så tar vi en liten pause, for det jo dagen for Ja, vi elsker og Sønner av Norge og litt 17. mai-musikk, men 24. mai så vi tilbake med historiesøndag klokka 10. Da får du høre historien om Sigurd Vanvik, som var TK-redaktør, eller Tidens Krav-redaktør, da krigen brøt ut i 1940. Han mistet jo jobben og ble motstandsmann. Den historien skal vi få høre fortalt gjennom hans sønn Vegard Vanvik her på KSU 247. Den 24. mai, altså klokka

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Fridag altså, Kristi Himmelfartsdag, torsdag, 14. mai, men det blir fortsatt musikklikker torsdag. Hvor musikklikker Vanessa har tatt en prat med Frank Spudbotten, som driver med app-utvikling også, musiker fra Surndalen. På radioen så blir det morgensending også på fredag, i hvert fall fra klokka 8, med meg Charles Williamson. Det jo Nordic Light Fotofestival, så det må vi få fortalt litt om hva som skjer på den festivalen nå på fredag klokka 8. Men nå runder vi av den sendingen her, og så forteller det at Charles Williamson, som undertegnet da, ansvarlig redaktør for KSU 247.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Calling Home, ja, ifra Status Quo, det er her på KSU 24-7. God ettermiddag, snart 7 minutter over 4. Mitt navn er Atle Bratseth. Velkommen til onsdagens time 2 av ettermiddagssendingen. Takk til Charles som er ferdig med time 1 da. Vi skal snakke litt om trafikken som vanlig. Her er det ingen problemer i flytrafikken i ettermiddag, og kjekt er det. Vi venter nå på videre Bergen 18.00 og Bergen 20.55. Vi tar også med Oslo 22.15 i kveld. Samtlige 3 fly er meldt i rute. Fergene på Nordmøre i rute, og heller ingen problemer for hurtigbåten onsdag ettermiddag. Når det gjelder trafikkflyt nå i ettermiddag, så er det noen punkter med litt forsinkelse. Inne og ut av byen så er det partiet med stor forsinkelse. Det er den vanlige trafikken der folk skal inn og ut av byen i forbindelse med jobb. I tillegg så er det jo Kristi Himmelfart i morgen. Kanskje noen skal dra ut på hytta nå, så regn med at det blir litt ekstra trafikk nå i ettermiddag. Det er fortsatt vår, ikke akkurat sommer, men vi kan jo drømme om sommerkroppen. Her er Mats.
1: Nå blir det flommarsj her, altså.

Fosnagata har vært stengt, og deretter enveis kjørt. Før helga åpner veien I begge retninger. Arbeidene I Fosnagata ligger godt foran framdriftsplanen, skriver kommunen I en pressemelding. Veien åpnes for toveistrafikk natt til fredag 15. mai.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Formannskapet i Kristiansund vedtok tirsdag enstemmig å starte prosessen med ekspropriasjon av skoleplaner, eller Kongens plass 7. Sentrumseiendommen skal brukes til kulturparkprosjektet Generasjonstorget i tilknytning til Nordmoria. Dette har en kostnadsramme på 18 millioner kroner. Saken skal avgjøres av bystyret 21. mai.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Fotofestivalen Nordic Light starter til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund.

0: billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the park,
1: but meantime. Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Tire, tire lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet helseplattformen, melder Romsdals budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som tidens krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over helseplattformen.

0: Winsor Change, med låten som kanskje de kallte seg på etter, Winsor Change. Vi skal avslutte vår ettermiddagssending nå, bare kjapt, det altså melding om brann I en leilighet I Kristiansund. Røykdykkere søker nå gjennom leiligheten, opplyser politiet I politiloggen. Det skal være flere leiligheter I bygget. Vi har ikke fått beskjed om det skal være fare for spredning, opplyser politiet til tidens krav. Både ambulanse, brannvesen og politi har rykket ut til stedet. Klokka snart 15, nei, 17 heter det. Klokka fem da. Da skal du straks få nyheter. Ha en fortsatt fin onsdag.
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
4: Altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
5: Hei alle sammen. Grønne Luka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
6: Grønne Løka.
5: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene, som ble presentert av Jonas Bording.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hjørne, bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to...

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Nyheter fra Nordmøre. Fotofestivalen Nordic Light startet til helga og har egen barnefestival med blant annet teaterworkshop, fortellerstund, skattejakt og gatekunst, melder TK. I tillegg kommer en delegasjon fra Kina som vil knytte bånd med festivalen i Kristiansund. Tirsdag vedtok et enstemmig kommunestyre i Gjemnes å gå for Eiden og droppe journalsystemet Helseplattformen, melder Romsdals Budstikke. Ifølge avisa vil utgifter til implementering og drift legges til økonomiplaner i budsjettet for 2027. Som Tidens Krav tidligere har skrevet, sparer Gjemnes kommune 5,3 millioner kroner på journalsystemet de første 5 årene ved å velge Eiden over Helseplattformen. Beboere reagerer på dårlig vei på Ertvågsøya. Jeg håper at noe snart blir gjort med det her. Det er dype hjulspor der grusen etter den tidligere veien er kommet opp i dagen, og det er hull i asfalten som ikke gjør godt for bilene, sier Olav Saltrø, som er bosatt på Gjestad. Han snakker om fylkesvei 6190, som går mellom Mjosundbroa og Vågosen i Arasvika på Ertvågsøya.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Gjemnes, Halsa og Surndalen 14 og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

på Radio KSU 24/7 klokka 10:00. Hesonere, kan du bare se meg?

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nord- eller nordøstlig liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling. Skya, regn, snø over 700-1000 meter. Fra sent torsdag ettermiddag sørøstlig frisk bris. På kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 11 grader. Kristiansund, Aure, Smøla, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 8. Og Averøya, Gjemnes 7 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
2: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
6: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nord- eller nordøstlig liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling. Skya, regn, snø over 700-1000 meter. Fra sent torsdag ettermiddag sørøstlig frisk bris. På kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 11 grader. Kristiansund, Aure, Smøla, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 8. Og Averøya, Gjemnes 7 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nord- eller nordøstlig liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling. Skya, regn, snø over 700-1000 meter. Fra sent torsdag ettermiddag sørøstlig frisk bris. På kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 11 grader. Kristiansund, Aure, Smøla, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 8. Og Averøya, Gjemnes 7 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Tire er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nord- eller nordøstlig liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling. Skya, regn, snø over 700-1000 meter. Fra sent torsdag ettermiddag sørøstlig frisk bris. På kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 11 grader. Kristiansund, Aure, Smøla, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 8. Og Averøy og Gjemnes 7 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjanse for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: En

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nord- eller nordøstlig liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling. Skyer, regn, snø over 700-1000 meter. Fra sent torsdag ettermiddag sørøstlig frisk bris. På kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 11 grader. Kristiansund, Aure, Smøla, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 8. Og Averøy og Gjemnes 7 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Just the guitar, okay, cool.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut. Som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nord- eller nordøstlig liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling. Skya, regn, snø over 700-1000 meter. Fra sent torsdag ettermiddag sørøstlig frisk bris. På kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 11 grader. Kristiansund, Aure, Smøla, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 8. Og Averøya, Gjemnes 7 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

greier, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

å skue Nordlands øya i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. Lys som sør

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nord- eller nordøstlig liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling. Skya, regn, snø over 700-1000 meter. Fra sent torsdag ettermiddag sørøstlig frisk bris. På kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 11 grader. Kristiansund, Aure, Smøla, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 8. Og Averøya, Gjemnes 7 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

billetter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles verdt.

0: Radio 1 og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Nord- eller nordøstlig liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling. Skya, regn, snø over 700-1000 meter. Fra sent torsdag ettermiddag sørøstlig frisk bris. På kysten nordøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 11 grader. Kristiansund, Aure, Smøla, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 8. Og Averøy og Gjemnes 7 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.